生には5人の弟子がいます。ある日弟子たちが先生のことを話していました。先生はインドで一番賢く偉い先生だ。何も知らない俺たちに優しくいろいろなことを教えてくれる。先生の弟子になれて俺たちは幸せ者だ。そうだな。しかし俺たちその先生に何の恩返しもしていないな。はあ、どうだろう。みんなでお金を出し合って馬を一頭買って差し上げるのは。それはいい。先生は一日中歩き回ってとても疲れてらっしゃるからな。そこで二人の弟子が馬を買いに出かけました。馬を買いに出かけた二人は途中で大きな袋を持った男とすれ違いました。

0: お坊様たち、どこ行かれるんですか？
1: はい、先生の馬を買いに行く途中です。
0: はあ、馬をね。この男はスイカ売りでした。男は人の良さそうな二人の弟子を見て、にやりと笑いました。それはちょうどいい。実はね、私は馬売りなんですよ。でもね、普通の馬は高くて売れないんで、馬の卵を売り歩いてるんです。それを聞いた二人の弟子はびっくりです。馬の卵だって？馬、卵で生まれるんですか？もちろんです。中にはね、母親のお腹から生まれる馬もいますけれど、多くの馬は卵から生まれるんです。スイカ売りは袋からスイカを取り出して二人に見せました。ご覧なさい、これが馬の卵です。立派なもんでしょう。馬は卵から育てるととても人に懐くので、最近はね、みんな馬を卵から育てていますよ。そうなんだ、それは知らなかった。でも私たちのお金で買えるだろうか？買えますとも、あなた方には特別に大きな卵を売って差し上げましょう。二人の弟子はお金を支払うと大喜びでスイカを持って帰りました。先生、馬の卵を買ってきました。いつもお世話になってる先生にみんなからのプレゼントです。馬の卵。弟子たちからスイカをプレゼントされた先生は少しびっくりした様子でしたが、すぐに笑顔で言いました：「馬の卵とは素晴らしい。お前たちありがとう。」先生が喜んでくれたので弟子たちも嬉しそうです。しかし、この水、
2: 毎週月曜日午前9時から放送中、パソコン何でも相談の金丸ひろとです。パソコンやインターネット、メール随で皆さんのちょっとしたパソコンのお悩みにお答えします。再放送は月曜日12時半からと週末でございます。 FM 家屋金丸ひろとのパソコン何でも相談をお聞きくださいませ。
3: 先週の日曜の夜中に私交通事故を起こしたの。
4: 大変だったね。
3: JA 共済の車スターで助かったわ。
4: 24時間365日の対応って安心やね。
3: JA 石川河北自動車共済車スター。
5: いつもガソリン入れてる D1 で車検してきたわ。
6: さっき行ったところなのにもう済んだの？
5: ショッピングの間に済んだし、2年間オイル交換も無料になるの。
6: 車検はオイルプラザ D1。

FM 河北 AI ラジオお知らせ掲示板ウェブネット企業案内です。フリーペーパー、ラジオ、YouTube でお店、月刊河北マガジンの全個配布復活、ただいま7月号の広告掲載申し込みを受付中です。人生を開くアロハタイム。楽しいから始まり、頑張りすぎない輝きに、そんな自由自在な道を開こう。難しいことを面白く、楽しいことを深く、アロハスピリッツ。みんなのお知らせ番の掲載は無料で簡単、確認用の非公開掲載に対応、超便利。 YouTube のアドレスコピペで動画にリンクするサムネ表示、インスタなどの SNS に自動投稿します。パクのりこひばりの笑顔発掘ラジオ、ピーカーブーブンことレレホからの仲間、7月7日11時から12時、宇野化粧外学習センター2階交流ホールでウクレレを練習してます。小さいお子さん連れの皆さん、ふらっとお立ち寄りください。マインドホームからのお知らせです。河北市分譲住宅を販売中です。日照警備保証株式会社からのお知らせです。地域の安全安心を守っています。交通誘導員スタッフ募集中です。60代70代も現役、幅広い年代が元気に活躍中です。西村河原からのお知らせです。西村河原は屋根、雨問い、外壁リフォームの専門店です。お見積もりは無料です。太陽自動車学校からのお知らせです。毎日入校を受付しています。オンライン学科教習実施中です。教習指導員見習い募集中です。エコ未来河北からのお知らせです。ガラス教室は好評開催中です。モザイクアート、バーナーワーク、サンドブラスト、吹きガラスの詳細と予約はホームページをご覧ください。金曜なるほどインタビュー、毎週生放送17時、再放送20時、土曜6時半から。音楽堂インタビュー、動画配信は河北お知らせ版の左の画像をマウスでクリックすると楽しめます。金沢海上保安部からご案内です。東大を作家の目線で楽しみませんか。今月のラジオで文藝春秋から発刊された雑誌オール読み物を紹介しています。ホームページにお知らせを掲載ください。ラジオお知らせ掲示板。

スなどの重要鉱物に関し恣意的な輸出制限に対する重大な懸念を表明すると明記しました。国内のインフラ社会基盤の在り方を研究提言する民間団体日本プロジェクト産業協議会は新藤厚生会長の続投を決めました。任期は2年です。皇族数確保に関する立法府の総意の取りまとめを受け、高市総理大臣が自民党と日本維新の会で制度設計の細かいところまで詰めてほしいと発言したことに対し、野党内で13日懸念の声が相次ぎました。秋篠宮卑子さまと次女の佳子さまは13日茨城県つくば市の筑波技術大学を訪問し、中央アジアキルギスの聴覚障害者や地元住民らが参加する交流会に出席されました。生き生きした現代語によるシェイクスピア戯曲の翻訳や温かみのある劇評で知られたイギリス文学者で演劇評論家の小田島雄志さんが8日老衰のため亡くなりました。95歳でした。以上、湘南ビーチ FM 読売新聞ニュースをお伝えしました。このニュースは株式会社 AI 文野一成がお送りしました。

0: ここで X に届いたリスナーの皆さんからのメッセージご紹介します。アッシーさんからいただきました。木島さん、リスナーの皆様、おはようございます。今朝は少し肌寒いです。ワールドカップ初戦、勝ち点1取れてよかったですね。本日もよろしくお願いいたします、といただきました。はい、ワールドカップサッカー初戦のオランダ戦、2対2の引き分け、勝ち点1ということですが、後半44分に2点目を決めた小川航基選手、ちょうど神奈川新聞ニュースの記事でお伝えしていたところでしたので、テンションも上がりました。メッセージありがとうございました。お送りした曲はスティーブ・オリバーで Give Me The Night でした。
1: 安心、安全、おいしいは幸せのキーワード。鈴木屋スタッフはお客様の幸せサポーターを目指し、今日もあなたの街の鈴木屋でお待ちしています。安心、安全、おいしい鈴木屋です。
2: いってらっしゃい。
3: Jazz and easy listening, Shonan Beach FM.

時刻は間もなく7時16分になります。 78.9MHz 湘南ビーチ FM いってらっしゃい。この番組は安心安全おいしい鈴木屋の提供でお送りしています。それではこの時間の交通情報をお伝えします。はじめに電車運行情報です。この時間湘南エリアを走る JR 線、私鉄各線はおおむね平常通り運行しています。続いて道路交通情報です。道の状況です。

線上り戸塚区原宿北で1キロ、大阪上で1キロ半、反対側の下り影取町で1キロつながっています。国道16号線八王子方面、横須賀市本町2丁目で500メートルつながっています。続いて高速道路の状況です。この時間、横浜横須賀道路、横浜新道、事故や渋滞の情報はありません。第三京浜上り玉川インターで2キロ、神奈川県内の首都高速道路湾岸線東行き大黒ジャンクションで3キロ、その先東扇島で1キロ、三ツ沢線上り金港ジャンクションで1キロ、横羽線上り浅田を先頭に断続的に5キロ、その先大師ジャンクションで1キロつながっています。本日雨のためか交通量も多く、渋滞も普段より多い場所で発生しています。ドライバーの皆さん、焦らず急がず譲り合いの心を持って、今日も一日安全運転でお出かけください。最後に東京湾フェリー久里浜金谷間は本日 B ダイヤにて平常通りの運行中です。以上、この時間の交通情報をお伝えしました。

はい、ブロークンをお届けいたしました。いかがでしたでしょうか。会議力アップの方の話なんですけれども、まあ会議中はあれですね、まあ当然その日その日の議題とかテーマとか目的とかありますけれども、まあいろんな意見が出てくる中で、だんだんこう話が弾んできますと、話が広がってきて、どんどん広がっていって、だんだんこう議題にたどり着けるのかなって心配になってくるような広がりを見せることが当然あります。まあ、広がるっていうのもいいことなのかなとも思いますけれどもね、目的にたどり着けない不安もファシリテーター進行役としてはよぎってきます。で、これどういうふうにしたらいいのかなっていうことなんですけれども、まあもちろん結論はわからないんですけれどもね、まあ工夫としてはどうですかね。まあみんなの見えるところにある、ホワイトボードに今日のテーマとか、今日の議題ですね、今日の目的をしっかり書いておくっていうことが、まあ、それはやってはいるんですけどもね、まあ、そうやってこう、ホワイトボードに、議題を書いて、で、時間割っていうんでしょうかね。一つ目の議題はまあ5分、二つ目の議題は15分とかってこう、あらかじめ書いといて、で、こう、一番最初に、こういう、今日は議題3つあります。で、こういう時間割で進めたいと思いますので、ご協力をよろしくお願いしますっていうような形で確認してやってはいるんですけれども、まあでもなんか、実際には結構、ずれることも結構、ままというか、たたというか、あるわけですね。まあそういうの、本当どうしようかなっていうような感じですね。まああと、あれですね。まあ一番極端なやり方としては、私の場合は休憩にしちゃうっていうのもありますね。まあもちろん、始まったばっかりでは、その休憩っていうのはできませんけど、まあ、ある一定の時間が進んだところで、ちょっと話が拡散してきたなっていう時は、じゃあこの辺で休憩みたいな形で休憩して、で、休憩の後、もう一度、こう、議題を確認して再スタートみたいな。議題を確認して、あれですね。議題を確認して、あと、残り20分なんで、よろしくっていうような形で再スタートっていう、そんな形をとってるかな。まあでも、とは言ってもそんなにうまくはいかないっていうのが現実かもしれないですけどね。はい。それでは次の曲をご案内いたします。次の曲もエラ・ラングレーで、サムシン・サンプルですね。それではお聴きください。

ちょっと曲名を間違えましたね、私ね。サムスンシンプルですね。はい。間違えました。最近はあれですね、目が悪くなってきたっていうのと、あとなんかしっかり